Hemm smajna il-Buznanna minn Joe James u lil Ralph Dougal kanta fil-Lodu Kmini. U issa se nisimgħu il-Bagalja tal-Awstralja minn Philip Vella u Jade mill-Awstralja minn Benny u Tonja.